0: שלמה ארצי.
1: שלמה ארצי.
2: תודה רבה.
0: תודה לך.
3: היה מקסים.
1: ממש.
0: מבחינת השירה שלי זה היה הכי טוב.
1: בראבו.

0: מה מצב ההסכם, יש איזה, לפי הידיעות האחרונות, יש איזה מזכר או הסכם ששני הצדדים הגיעו אליו, הנשיא עדיין לא אישר את ההסכם, ומחכים כרגיל לטראמפ. אנחנו לא יודעים מה מצב רוחו היום ומה הוא יחליט. מבחינת האיראנים זה די ברור מה הם רוצים. הם רוצים למשוך זמן, הם מקווים שהנשיא טראמפ אולי יתעייף, אולי יסיטו את תשומת ליבו לנושא אחר, וגם להטיש אותו במסע ומתן, ובזה הם מצליחים.
1: עושה רושם שהם די מצליחים במשימה הזאת.
0: כן, נראה שהם מצליחים, ואפילו טראמפ משבח את יכולות המסע ומתן שלהם. זה אסטרטגיה ידועה של האיראנים, הם באמת נושאי מסע ומתן טובים מאוד. יש לי חבר מומחה לאיראן שאומר שברגע שאתה נכנס לחדר למסע ומתן עם האיראנים כבר הפסדת. ובינתיים הם הצליחו למשוך המון זמן, כשהם יודעים שיש להם קלף חשוב, הורמוז, שמשפיע על מחירי הנפט בעולם, שזה גורם שבהחלט חשוב לטראמפ ולכלכלה האמריקאית, וגם מתקרבות הבחירות האמצע לקונגרס, ואם ההסכם הזה אכן יקרום אור וגידים, אז כבר הם הרוויחו עוד 60 יום, על פי הידיעות, שזה מביא אותם לאוגוסט. וזה אומר שהבחירות הן רק באוקטובר, כלומר מעט זמן לפני הבחירות, והמלחמה זה לא דבר ש... ישפיע לטובה מבחינת טראמפ על הבחירות של הבוחרים.
1: איך הסכם הזה ישפיע על העולם, על ההתמודדות עם האיום האיראני? אם בכלל, יכול להיות שזה מדובר רק ב-60 יום הפסקה, לקחת אוויר, לנשום וכו'.
0: יכול להיות. יכול להיות שהנשיא טראמפ יחליט באיזשהו שלב לחזור למלחמה. אני חושב ש... ממה שאנחנו יודעים עד עכשיו, אמריקאים לא אוהבים את המלחמה הזאת, רוב הציבור לא תומך במלחמה, וגם בתוך המפלגה הרפובליקנית יש אנשים שהיו מעוניינים לגמור את העניין, וזה לא נראה טוב מבחינת מעמדה של ארצות הברית. מבחינת ישראל, אנחנו הצלחנו לגרום נזקים גדולים, לתוכנית הגרעין האיראנית, לתעשיות הטילים באיראן, וכנראה נצטרך לעשות איזה סיבוב נוסף בעתיד הקרוב או הרחוק, כאשר הנסיבות הפוליטיות יאפשרו זאת.
1: אנחנו נכנסנו בעצם מה? למערכת של סבבים מול איראן, כמו שידענו את זה למשל מול עזה? אולי בתדירות נמוכה יותר כמובן, אבל מבחינת המהות.
0: אני חושב שאת צודקת. כלומר, אין ספק שהיה לנו סבב אחד ביוני, שנה שעברה. יש סבב נוסף שהתחיל בפברואר השנה, שכנראה הולך להסתיים, אלא אם תהיה הפתעה, והיד עוד נטויה לסבבים נוספים.
1: יש איזו אמירה שאני רוצה לשמוע את דעתך עליה, שבעצם אי אפשר, בכלל אי אפשר להגיע להכרעות, שהציפייה שלנו, ואני קצת מרחיב את זה מעבר לאיראן, שציפייה שלנו להכרעה זה ציפייה משנות ה-40, 50, 60 של עונה, של מאה הקודמת. היום כל תוצאה היא תוצאת ביניים. אתה מסכים עם ההנחה הזאת?
0: אני חושב שההנחה הזו נכונה, כלומר השיטה היא כיסוח הדשא כאשר מנסים לפגוע ביכולות של היריבים להזיק לנו. כל עוד שיש להם מוטיבציה גדולה.
1: מוטיבציה ברוך השם לא חסרה להם, כן.
0: כן, אז הם ימשיכו בשלהם, בניסיונות לפגוע בישראל. עכשיו לגבי הצבאות הטרור בעזה ובלבנון, כמובן שאפשר לפגוע בהם יותר, כי הם יותר קרובים, יותר קטנים, אבל כל עוד שהם נהנים מסיוע החוץ של מדינה, איראן, אי אפשר להכריע אותם. ואני חושב שהציפייה שתהיה הכרעה, כמו במלחמת ששת הימים, שלא בדיוק הייתה הכרעה, כי כמה חודשים אחר כך התחילה מלחמת ההתשה, אינה בידינו. אנחנו לא יכולים לעשות מה שהאמריקאים עשו בסיום מלחמת העולם השנייה, כאשר כבשו את גרמניה, את יפן, והשליטו משטר חדש.
1: ובמובן הזה, פרופסור אינבר, אם אנחנו עכשיו מגיעים לסיום של הסבב הזה, אם יהיה הסכם ונצטרך לסכם את ההישגים או אי-הישגים של ישראל, תן לי את התובנה שלך, איך אתה רואה את המצב, האם השגנו משהו, ובאיזו מידה?
0: השגנו הרבה מאוד. בסופו של דבר, המצב הביטחוני של ישראל היום יותר טוב מה שהיה לפני המלחמה. חמאס חלש, החיזברה חלש, חלק מאז הוא ריק מתושבים ובשליטתנו. הקמנו אזורי חיץ, אזורי ביטחון בדרום לבנון, בסוריה, וכמובן פגענו קשות ביכולות של האיראנים להזיק לנו באמצעות החתירה שלהם לנשק גרעיני ובניית מערך טילים שיכול לפגוע באזרחי מדינת ישראל.
1: אבל אתה אומר, לא נשלה את עצמנו, נצטרך לעשות את זה, סליחה, נצטרך לעשות את זה שוב, כשנסיבות פוליטיות יתאפשרו, אתה מדבר נסיבות פוליטיות כשטראמפ יאפשר לנו בעצם.
0: א', צריך לזכור גם ששילמנו מחירים. א', מחירים במלחמה. המצב, האהדה לישראל הוא במצב לא טוב, כתוצאה ממסעים שקריים של יחסי ציבור של החמאס, שעסקנו בהשמדת עם והרבת עם. אירופה לא איתנו במידה רבה.
1: כן.
0: אז יש הפסדים פוליטיים במלחמה הזו, כמובן יש מחיר כלכלי עצום, אבל אם אנחנו רוצים מדינה יהודית במזרח תיכון, זה המחיר שאנחנו צריכים לשלם. וצריך להיות מפוקחים שאכן סיבוב הבא יגיע.
1: תם ולא נשלם. פרופסור אפרים אינבר, אני מאוד מאוד מודה לך על השיחה הזאת. שבת שלום.
0: שבת שלום.
1: Я спросил нашего собеседника, прежде всего, понимает ли он, так сказать, какова на данный момент ситуация на переговорах или в контактах между США и Ираном, поскольку мы, так сказать, слышим очень противоречивые утверждения. С одной стороны, заявление о том, что вот-вот будет подписано соглашение, с другой стороны, мы видим атаки на американские суда и иранские объекты и так далее. Много столкновений и, кроме того, публикация готовности в Израиле, во всяком случае, к возобновлению войны без предупреждения. Складывается впечатление на данный момент, мы, разумеется, не знаем точно, что происходит, но складывается впечатление на данный момент, что США прежде всего стремятся всеми силами не допустить возобновления войны, что есть очень большие усилия к тому, прикладываются очень большие усилия к тому, чтобы было достигнуто соглашение, говорит наш собеседник, по крайней мере, соглашение на 60 дней. Эти 60 дней дадут возможность Трампу, так сказать, подготовиться к следующему этапу, возможно, к возобновлению военных действий. Это приближает нас, кстати говоря, к выборам середины каденции, говорит наш собеседник, то есть к тому моменту или к тем выборам, или к той ситуации, которая будет в конце августа этого года. Возможно, за это время Иран и США придут к соглашению. Возможно, Трамп увидит, что это невозможно, что соглашение не будет, и отдаст распоряжение о возобновлении военных действий. Израилю не ничего не остается, кроме как наблюдать за происходящим и быть готовым к тому, чтобы возобновить военные действия. Израиль добился немалого за время войны, и июньской войны, имеется в виду народ Лев, и той, которая произошла с февраля, которая началась в конце февраля. Очень был нанесен очень серьезный удар и по иранской ядерной программе, и по программе баллистических ракет Ирана. Разумеется, не все цели были достигнуты, очень много еще осталось недоделанным, но это сейчас, судя по всему, будет заморожено, и нам нужно привыкнуть к мысли о том, что это не последний круг противостояния с Ираном, что через какое-то время нас ожидает следующий раунд. Да, мы оказываемся в той же парадигме раундов, в которой мы находимся в отношениях и находились на протяжении долгого времени в отношениях с сектором Газы, говорит профессор Эфраим Инбар. Он говорит о том, что мы должны, так сказать, понимать, что любые действия, которые мы предпринимаем, это только часть большого противостояния, и полностью одержать победу в стиле того, что сделали, например, союзники в 1945 году, сейчас невозможно. Даже победа 1967 года, которая на самом деле это полной победой не была, хотя бы по той простой причине, говорит профессор Эфраим Инбар, что вскоре после войны, шестидневной войны, началась война на истощение. Но даже в этих условиях мы добились только частичных результатов. То же самое касается и того, что происходит сейчас, говорит наш собеседник. Однако я бы не преуменьшал результаты наших действий. Хизбалла ослаблена, Хамас ослаблен, очень большая часть территории Газы пуста от населения, контролируется Израилем, часть Газы разрушена, поэтому, говорит наш собеседник, достигнуто не так мало. С другой стороны, у всего есть цена, и цена немаленькая. Во-первых, мы потеряли немало людей за эту войну. Во-вторых, отношение к Израилю заметно ухудшилось благодаря лживым кампаниям, которые проводят ненавистники нашей страны или враги нашей страны, говорит профессор Эфраим Инбар. В то же время есть, разумеется, экономическая цена, но те, кто хотят еврейского государства на Ближнем Востоке, должны быть готовы заплатить цену и должны быть готовы к тому, что сейчас достигнуты определенные результаты. В тот момент, когда сложится правильная ситуация и подходящая политическая ситуация, военные действия будут возобновлены, если мы говорим про Иран, потому что там еще очень и очень много не сделано. С нами в эфире был профессор Эфраим Инбар, ведущий исследователь Иерусалимского института стратегии и безопасности.
2: Своими словами.
1: 8 часов 46 минут. Поговорим немного о ситуации в секторе Газа. Там ЦАЛ ликвидировал за последнюю неделю еще одного главу боевого крыла. Продолжается и восстановление террористической организации «Хамас» гражданской власти. На этой неделе также публиковалась информация о встречах, которые высокопоставленные представители Израиля проводили с Мухаммадом Дахланом. С нами в эфире доктор Мушель Ад, полковник запаса, специалист по палестинским вопросам, преподаватель колледжа Западной Галилеи. Доктор Мушель Ад, алуф мишне бамилуим, мумхе ленинин фалестиним, марце бамихлелет Галиля Маарави. Шалом, бокер тов, шаббат шалом. קודם כל, אני רוצה לשאול אותך על מפגשים של בכירים ישראלים עם מוחמד דחלן. אני מניח שיש לך הרבה מה לספר על האיש. עד כמה הוא רלוונטי?
3: אני לא חושב שהוא כרגע רלוונטי. ברור שיש ניסיונות יותר שהוא יוזם אותם מאשר אחרים. הוא משדר שהוא עשיר, הוא משדר שהוא עזתי, הוא משדר שהוא יצליח לרכז סביבו כוח ולנהל את עזה.
1: אתה חושב שהוא רוצה בכלל?
3: כן, כן. וזה קוסם לכל מי ששומע, החל מהאמריקאים וחלה בישראלים.
1: באמת? לא, לא, לא, כאילו, הוא לא היה מסתפק בישיבה, איפה הוא יושב? באבו דאבי לדעתי, כן? וליהנות מה...
3: או, בונה הבנה, גם מסתובב בכל מיני מקומות. תראה, יש לו מאבק קשה מאוד מול אבו מאזן. הוא היה מוכן לעשות הכל כדי שאבו מאזן לא יגיע לרצועת עזה. ובתוך כך הוא מוכן גם להראות כביכול לאבו מאזן, שהוא יצליח לשכנע את האמריקאים, את הישראלים, את הקטרים, את האמירויות, שהוא יהיה מנהיג הרצועה ולא אבו מאזן. והוא גם מוכן, הוא טוען שהוא מוכן להביא קבלות, הוא יעשה שם סדר, הוא ינהל שם את המקום. אני חייב להגיד עליו משהו, תראה, הוא אדמיניסטרטור לא רע, עשה את הונו בצורה יפה מאוד, אני מקווה, לא יודע, לפי איך שזה נראה מבחוץ, אני לא יודע מבפנים, אבל הוא עשה, הוא אדם שמבוגן מאוד, מסודר, מנהיג בעל קריזמה בלתי רגילה. יש רק בעיה אחת קטנה, שאני לא בטוח שהעזתים יישמעו לו, וזה עלול להגיע לשפיכות דמים.
1: שמעתי אמירה מכמה אנשים שירצחו אותו שם תוך זמן לא רב. אתה לא חושב ככה שיש לו כל כך הרבה אויבים שהוא פשוט לא ישרוד שם?
3: אמרתי לפני שנייה, אני חושש מאוד שגם הוא צריך לחשוש משפיכות דמים, משום ש... יש לו חשבונות ארוכים עוד מהתקופה, מתחילת שנות ה-2000, הוא עשה דברים איומים בעזה, עם החמאס, והחבר של החמאס לא שכחו לו את זה. הוא אחראי בזמנו לגילוח הסקנים של שכים בחמאס, הוא אחראי להשפלתם של הרבה אנשים. אגב, האמריקאים משום מה סלחו לו, או שסולחים לו. אני רוצה להזכיר לך שבתחילת שנות ה-2000, הגיעה איזו שיירה לעזה של אמריקאים מהשגרירות בתל אביב כדי לסייע לתלמידים, לסטודנטים, והוא בלי שום בעיה הורה להטמין להם מטען, ונהרגו שם פקידים אמריקאים. זה שאמריקאים לא זוכרים לו את זה, זה מפתיע בעיניי, כי כאשר אמריקאים רוצים, הם אפילו...
1: יש להם זיכרון פנומנלי, כן.
3: הם מעוניינים בפתרון הבעיה בעזה, וכנראה הם מוכנים למכור הרבה, לשקוט הרבה פרות קדושות, ובלבד שזה יקרה. אני אומר שוב, אני לא בטוח שדקלן הוא האיש המחליט.
1: אולי זה אומר, דוקטור משה אלעד, אולי זה אומר שהם נואשו מאותה מועצת השלום ומאותה ממשלת טכנוקרטים, ובעצם מחפשים אלטרנטיבה?
3: תראה, אני לא יודע אם מחפשים אלטרנטיבה כרגע. מה שאני יודע, שכל המאמצים עד עכשיו לרתום את מועצת השלום, ועלו יפה, כלומר, הם לא מגיעים לרצועה כי הם פוחדים, אבל הם נמצאים מחול והם בקשר. הדבר השני זה הטכנוקרטים, כנן, הם חלקם מצוי ברצועה, כי היא גר שם, אבל הוא עוד לא שולט שם, מי ששולט זה החמאס. עוד לא חצו את הרוביקון, עוד לא נעשה הצד המיוחד שיגיד, או, הנה, התחיל. ואני אומר את זה עוד פעם, לדעתי, אף גוף, אבל אף גוף, לא מועצת השלום, ולא הטכנוקרטים, לא יצליח לפרק את חמאס מנשקו, זולת צהל, כאשר תינתן לו ההוראה, אנחנו צריכים לחיות עם הדבר הזה. מי שחושב ש... ממש יתפרק מנשקו, או שיקרה משהו, איזה פלא בעולם, אז הוא חולם בחלומות פז. אני לא רואה את זה קורה.
1: אז מה שיקרה בעצם, כל עוד אין את אותה הוראה, אין את אותו אור ירוק לצה לפרק את החמאס מנשקו, מה שיקרה לדעתך, זה בעצם מצב נתון כרגע. למעשה חצי מרצועת עזה נשלטת על ידי חמאס, חצי על ידי ישראל, וזהו, זה המצב.
3: לצערנו, אנחנו עסוקים בגזרות אחרות. איראן, לבנון, יש לשמור רזרבות. עזה לא הופכת להיות עכשיו עדיפות א'. אבל אם אנחנו באיזשהו שלב נשתחרר מהמחויבות לאיראן וללבנון, ברור שירוכז שם כוח ויצליח. אבל בחסות נקרא לזה הפסקת האש, או איך שיקראו לזה, או השקט כביכול, זה עוד פעם קורה כמו בעבר. יש התעצמות של החמאס, יש ניסיון לארגן את השורות, מה שלנו זה אסון. אסור לנו לתת לזה לקרות, אבל עוד פעם, אין ברירה, אז עושים את הרע במיעוטו, משאירים כוחות כדי לשמור, לוודא שאין מעבר לזה, אבל אני יכול להבטיח לך שבתוך תוכן הם מתארגנים, הם מוצאים דרכים איך לקדם כל מה שצהל יעשה, ומבחינתנו אני חושב שזו בעיה שצריך לחשוב עליה.
1: השאלה האחרונה, אותם חיסולים שעשינו ממש בשבועיים האחרונים, קודם כל את זדין אל חדד ואז את יורשו, עד כמה זה באמת משפיע על מצב ברצועות עזה?
3: משפיע. עוד היה אחרון שהיה לו עוד שליטה בכספים, זדין חדד בוודאי, ומי ששולט בכספים גם שולט באנשים. וכרגע אני חושב שהשליטה לכאורה עוברת אל עזה חול, אל חליל חיה, אל ג'בארין, כל הקבוצה הזאת שנמצאת שם, אוסאמה חמדאן, שנמצאת כרגע, וכמובן משעל, נמצאת כרגע בחול, ומנסה להעביר את השליטה אליה. עכשיו, מצד אחד, רק שנזכור שהשליטה של החבר'ה בחול, הראשי החמאס בחול, יש להם יכולת, הם יותר מתונים, קצת יותר מתונים, אבל אני לא יודע איך זה יתקבל בתוך השטח. מי עכשיו מחזיק שם את השטח? אנשים ברמה של מפקדי גזרות, מה שהם קוראים מגדים, אני יודע, מקביל לסגן אלוף, אף אחד שם לא, יש אולי אחד שהוא מוכר, אחד בלבד, שהוא גם כן, אני מניח שהוא יהיה על הכוונת, אבל מעבר לו, יש שם כולם, זה רמות נמוכות, הם לא יודעים, אין להם שום גישה לכסף, אין להם גישה לכל האזור, אין שליטה מרכזית. את זה היינו צריכים לנצל עכשיו.
1: למה?
3: לצערנו הרב, אנחנו עסוקים בגזרות אחרת. את זה היינו צריכים לנצל ולתת את המכה כל עוד יש נתק בשרשרת הפיקוד, נתק בתחום הכלכלי, מבין שלא עושים את זה עכשיו.
1: דוקטור משה אלעד, אלוף משנה במילואים, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת. תודה רבה.
3: בוקר טוב לך.
1: בוקר טוב, חוקר חברה פלסטינית, מרצה באקדמיה גליל מערבי. Я спросил нашего собеседника, прежде всего, про Мухаммада Дахлана, с которым встречались высокопоставленные представители Израиля. Насколько он может быть действительно, насколько в него рассматривают в качестве альтернативы власти Хамасу в секторе Газа. Разумеется, очень многие хотели бы, чтобы он занял это место. Он бы хотел занять это место. Он пытается показать, что у него есть деньги, у него действительно есть деньги, что у него есть влияние, что у него есть сила, что он может, основываясь на опыте прошлых лет, что он может привести к стабилизации ситуации в секторе Газа. Есть только одна проблема, говорит наш собеседник. Я не уверен, что жители Газа его послушают. Кроме того, у него такой длинный, вернее, у них, у жителей Газы, такой длинный счет к Мухаммаду Дахлану, что я боюсь кровопролития. Я думаю, что и он боится кровопролития, в том числе за свою собственную жизнь, поясняет Мушель Ад. Дахлан делал ужасные вещи в Газе в отношении хамасовцев. Брил бороды в начале 2000 года и так далее. С другой стороны, ему этого, разумеется, там не забыли. С другой стороны, Мухаммад Дахлан заклятый враг Махмуда Аббаса и готов сделать все от него зависящее, чтобы Аббас и его люди не получили доступ в сектор Газа и не могли бы там управлять, поясняет наш собеседник. Поэтому, говорит он, Мухаммад Дахлан готов был бы рискнуть. Американцы, кстати говоря, готовы допустить его в сектор Газа, что очень меня удивляет, потому что это означает, что они подзабыли все то, что он делал. Я хочу напомнить, что он устроил диверсию против колонны автомобилей с американскими чиновниками в начале 2000 года. Там погибли несколько человек. Американцы, как правило, очень хорошо помнят такие вещи. Сейчас они предпочли это забыть. Это не означает, что они уже сейчас ищут альтернативу, но это означает, что они не очень разборчивы в средствах, когда речь идет о необходимости стабилизировать ситуацию в секторе Газа. Совет мира не функционирует, хотя готов начать действовать. Правительство технократов не функционирует, хотя тоже готовы начать действовать. Все они готовы начать действовать, но не действуют, потому потому что до тех пор, пока Хамас находится в секторе Газа, и Хамас вооруженная структура, об этом говорилось уже многократно, отмечает доктор Моше Элиад, никто не будет брать на себя, никто не будет брать на себя контроль за действиями, никто не будет вкладывать деньги и действовать в секторе Газа. А разоружить Хамас не может никто, кроме армии обороны Израиля, и до тех пор, пока мы не получили этого приказа и не получили разрешение на активные действия, ситуация там будет продолжаться. Мы заняты в других местах, мы заняты в Ливане, мы заняты в Иране, но я полагаю, что в тот момент, когда внимание вернется к сектору Газа, возможно, такой приказ будет получен. Жалко только, что будет упущено время, потому что сейчас, после ликвидации Изадина Эль-Хадада и других, есть возможность, ситуация в Газе децентрализована, никто не контролирует там ситуацию, кроме командиров дивизий, командиров батальонов и так далее, то есть второстепенные фигуры. На самом деле действиями Хамаса управляют те, кто находится за рубежом, и это, собственно говоря, вот поэтому и можно было бы использовать, и нужно было бы использовать этот момент для того, чтобы нанести решающий удар по Хамасу. К сожалению, это не делается. С нами в эфире был доктор Моше Элиад, полковник запаса, специалист по палестинским вопросам, преподаватель колледжа Западной Галилеи. Сейчас 8 часов 58 минут, почти уже 59 минут в Израиле. Этот час программы подходит к концу. Мирьям Гилевич и Вацлав Проченко, продюсеры, Нати Бланкет за пультом в студии, Людмила Ермакова, редактор, меня зовут Габи Вольфсон. Встретимся после 9-часовых новостей. В эфир выйдет второй час программы «Своими словами». Оставайтесь на Канрек.

0: 9:05 минут в Израиле. Еще раз доброе утро, уважаемые радиослушатели. Шаббат шалом. Спасибо, что вы с нами на Канрека. В эфире второй час программы «Своими словами». Мы продолжаем подводить итоги недели. Это была неделя, когда ЦАЛ возобновил активные действия против Хизбаллы, причем заметно севернее желтой линии. Надолго ли? Зависит, увы, не от нас. Это была неделя, когда жители севера вновь и вновь спрашивали себя и друг друга, наступит ли момент, когда их дети смогут нормально расти. Нет, очередное прекращение огня, тишина в обмен на тишину и спокойствие при восстановлении Хизбаллы на расстоянии 200 метров от дома – это не оно. Это была неделя, когда политическая система продолжила быстро двигаться в сторону выборов, а в оппозиции вновь задались вопросом, что важнее – сменить правительство или призвать ультраортодоксов в ЦАГЛ. Это была неделя, когда казалось, что сага с назначением Романа Гофмана на должность главы Моссада приблизилась к своему завершению, но Галибара в МИАРа считает иначе. Это была неделя, когда Центробанк решился понизить учетную ставку. Обо всем этом мы будем говорить в ближайший час, будем говорить своими словами. Начнем мы с ситуации в сфере безопасности. ЦАЛ продолжил на этой неделе атаковать в Ливане, однако гораздо глубже, чем до сих пор. По меньшей мере, один раз атаки подверглись объекты в Бейруте. Вот что сказал начальник генерального штаба ЦАЛа Эйаль Замир.
1: Своими словами.
2: בניין הרשע של משטר האייתולות נזדק באופן ניכר ועתידו ויציבותו לוטים בערפל.
0: Здание, здание лжи, здание зла, которое построил иранский, режим, треснуло. Его лидеры ликвидированы, те, кто создавали это здание, пострадали и не могут нам причинять зло. Вот что сказал командующий Северным округом Рафи Мило.
3: פגיעה באזרחים ובמרחב האזרחי אינה מציאות שניתן להשלים עמה.
0: Удары по гражданам и по гражданским объектам – это не реальность, с которой мы можем мириться. С этой точки зрения, говорит командующий Северным округом Рафи Мило, ЦАЛ даст ответ и продолжает давать ответ с целью прекратить эти удары. С нами в эфире подполковник запаса, подполковник запаса Эшколь Шукрун, бывший командующий бригады Аголан. Эшколь Шукрун. אלוף משנה במילואים, שלום.
4: שלום.
0: אנחנו בשלב חדש, נכון לרגע זה לפחות, בשלב חדש של מלחמה בלבנון. צהל התחיל לפעול רגלית צפונה מהקו הצהוב. על סמך ניסיון שלך, איך אתה רואה את מה שקורה בגבולות הצפוניים שלנו?
4: קודם כל, אני לא חושב שבאמת אנחנו כתושבים מרגישים את השלב החדש שאתה מדבר עליו. זה משהו שהוא ברמה טקטית, הוא לא באמת יכול לשנות כאן את המציאות בצורה דרמטית. הפלונטר הוא פלונטר מדיני, צריך להבין את זה. אנחנו בסוף, כנראה, ראש הממשלה, הקבינט, מקבלי ההחלטות, הם מוגבלים ביכולת שלהם לקבל את ההחלטה הנכונה.
0: ובמסגרת של אותם אילוצים, מדיניים שאתה לגמרי, ברור לגמרי שהם קיימים, מה היכולות של צה"ל, מה צה"ל יכול להשיג?
4: תראה, צבא בסוף יודע לתקוף בצורה חזקה ולהפעיל את כל האמצעים, זה היתרון שלו. זה יתרון משמעותי, צבא בתנועה, צבא בלחימה, זה צבא שכובש שטח. מפעיל את כל עוצמות האש. זה בסוף היתרון המרכזי של הצבא. כל מצבי הביניים, שחלקם מאוד, חלקם הם ממש קטנים ברמה הטקטית, רוב הצבא הוא בכלל נייח בתוך מגננים. זה מביא על הצבא לא מעט תורפות. אנחנו רואים את ה...
0: זה פחות או יותר מה שאנחנו רואים בלבנון, לא?
4: כן, אנחנו רואים את התוצאה של 11, אם אני לא טועה, 11 הרוגים כבר מפקקטר, רחפן, אתה יודע, זה לא עושה טכנולוגיה. היינו צריכים להיות ערוכים לזה, אבל בסוף הצבא כשהוא לא נלחם יש לו יותר נפגעים.
0: פקקתי לא פקקתי, אבל זה בסופו של דבר מסב לנו לא מעט נזקים.
4: אני אומר פקקת כי...
0: כן, בזה אני מבין, אני מבין.
4: אם אתה מסתכל על הדבר הזה, אז אתה רואה שזה רחפן אינסיב, שמחובר אליו, קשור אליו איזו פצצה כזו או אחרת בכלל, ראש של נפץ של RPG, ובסוף הדבר הזה מייצר נזק.
0: ואז אני אשאל אותך כאיש צבא, אני לא איש צבא, אתה כן, לכן אני אשאל אותך, איך מדינת ישראל גדולה וחזקה, שיודעת להפציץ באיראן וכו', לא מסוגלת למצוא...
4: זה בדיוק הפלונטר המדיני. אני לא חושב שצריך למצוא פתרון לדבר הזה. אני חושב שהפתרון צריך להיות התקפה חזקה, אוקיי, בלב לבנון, ולקבוע תג מחיר. צורך העניין על כל רחפן כזה שפוגע בחיילים או באזרחים, נופלים ארבעה בניינים בבירות. אתה מבין שזה עוצר את הכל. נקודה.
0: מה שאתה אומר בעצם לא להתגונן נגד רחפנים, אלא לתקוף את אלה ששולחים אותם.
4: זה כמו סוגיית המיגון. אין גבול, אין סוף לכמה אתה יכול לקיף את עצמך בבטון. בסוף זה לא פתרון, לאורך זמן זה לא פתרון. אז נמצא פתרון לרחפן הזה, אז יגיע רחפן אחר שאליו אתה לא מוכן, וגם לזה תמצא פתרון, זה משהו שהוא אינסופי, ולכן הפתרון הוא להקות חזק באויב. אני חושב שצריך להכניס פנימה את מדינת לבנון, יש לה אחריות, ברגע שהחשמל ייפול, וברגע שיהיו פגיעות בתשתיות ובכבישים, ייווצר לחץ פנימי, וזה ייעצר, נקודה.
0: היית הולך על לבנון, לא רק על חיזבאללה.
4: אני קודם כל לא מקנה במי שצריך לקבל החלטות, אבל ההיגיון אומר שכן, צריך להכניס פנימה את מדינת לבנון. בסופו של דבר יש גבול, אתה יודע, האזרחים שלנו כאן סובלים, ובחלק גדול מלבנון אנשים מקיימים את השגרה שלהם, שזה לא הגיוני. והכל בסוף קשור לפלונטר המדיני. מאמין שכשהסוגיה או הסיטואציה באיראן תיפטר לכאן ולכאן, אנחנו נראה התנהלות אחרת.
0: אני רוצה לשאול אותך, אם אתה הזכרת את סיום שנראה באופק של מלחמה באיראן, בהנחה והמלחמה שם מסתיימת ומוטלות עלינו הגבלות עוד יותר חמורות, האם נכון להשאיר צהל בלבנון בלי שהוא יכול להיות אקטיבי, פעיל, נייד ויוזם?
4: היינו, תראה, אני עוד הייתי בתקופת לבנון ברצועת הביטחון. זה אירוע אחר לגמרי. אנחנו לא שם עכשיו. בסוף, צבא יודע גם להיות בהגנה. אוקיי? ויכול להיות שצריך כן להשאיר חלק, עוד פעם, חלק מהצבא, לא את כל מי שנמצא שם היום, במספר נקודות שהן מהוות נקודות מפתח, אוקיי? ביכולת שלך להגן על היישובים. ויכול שכן אפשר לעשות את זה, אבל אז זה כבר סיטואציה אחרת, ואז בונים מוצבים ובונים צעירים ומקיימים פעילות שגרתית. אנחנו עדיין לא שם.
0: לא נחזור למציאות של רצועת הביטחון לפני נסיגה?
4: יכול להיות שכן, יכול להיות שכן. אני לא יודע מה ייגמר עם איראן, אם יהיה הסכם שהוא הסכם שמחייב את כולם, אז יכול שלא תהיה ברירה. אבל עוד פעם, אנחנו כאן בפלונטר מדיני.
0: לא, אבל אני שמעתי מכמה וכמה וכמה אנשים, אמירה, אם לא נותנים לנו לפעול במלוא הכוח בתוך לבנון, שיוציאו אותנו החוצה, שלא ישאירו אותנו פה כמו ברווזים במטווח.
4: בסדר, זה גם אמירה, תראה, זה עוד פעם, זה עניין של השקפת עולם מדינית. היא לא קשורה ליכולת, זה לא אמירה צבאית.
0: זה לא אמירה צבאית, אתה אומר?
4: צבא יודע, לא. צבא יודע להיכנס להגנה, אנחנו מגינים בכל הגבולות שלנו, דרך אגב, אין הבדל אם אתה עכשיו מגן על גבול ישראל-סוריה, אוקיי, או על גבול ישראל-לבנון, או אתה נכנס פנימה יותר טיפה. הכל בסדר, צבא יודע להגן. אני מדבר כרגע, המצב היום, שאתה לא יודע אם אתה בהגנה מלאה, ואתה לא בהתקפה מלאה, המצב ביניים הזה... גם לא מאפשר לך לבנות מגננים טובים יותר, זה לא מאפשר לך להערך טוב יותר. והמצב ביניים הזה הוא המצב המורכב. אבל אם תסתכל רגע לכיוון רצועת עזה, אנחנו יושבים שם על 60%, 70% מהשטח. על קו הצהוב, עושים שם הגנה, עושים הגנה טובה, אתה לא רואה יותר מדי בעיות בהקשר הזה. צבא יודע להגן, אבל אז הוא בהגנה. כאן זה מצב ביניים. מפה מתחילה המורכבות. כאילו, כשאתה פורט את זה לפרטים ביום-יום, הרבה מאוד החלטות שאתה צריך לקבל כתוצאה מזה שאתה בהגנה, אתה לא יכול לקבל עכשיו, כי אתה לא יודע לאן זה הולך. מה תבנה מוצא ובעוד ימיים יגידו לך, תפרק אותו, כי זהו, אנחנו חוזרים חזרה, זה לא הגיוני. ופה מתחילה הבעיה.
0: אלוף משנה במילואים, אשכול שוקרון לשעבר מפקד עוצבת הגולן, המון המון תודה, שבת שלום.
4: תודה לכם, תודה.
0: Я спросил нашего собеседника о том, как он оценивает ситуацию с точки зрения военных действий, которые ЦАЛ ведет в Ливане. Прежде всего, нужно отдавать себе отчет в том, что мы находимся в определенного рода западне с точки зрения военной, с точки зрения политической, говорит наш собеседник. Политические решения ограничивают действия военных, определяют действия военных и ограничивают действия военных. В конечном счете, армия не действует сама по себе, она действует по распоряжению политического руководства и в рамках тех шагов, которые политическое руководство и позволяет. В конечном счете, говорит наш собеседник, единственная возможность решить любую проблему военным путем – это атака. Это не пребывание на месте, это не оборона. Это атака, атакующие действия, которые необходимо было бы делать, продвигаться вглубь ливанской территории, взимать цену за запуски этих несчастных дронов, говорит наш собеседник. В конечном счете, все мы понимаем, что это не верх современной технологии, это маленькие такие дроны, к которым привязывают самодельные часто бомбы, и этого оказывается достаточно, чтобы мы потеряли уже 11 человек из-за этого доморощенного оружия. С другой стороны, мы не можем действовать более активно, мы не можем действовать более агрессивно в настоящий момент из-за все тех же политических ограничений. В тот момент, когда, если политические ограничения будут сняты, то можно будет действовать и, собственно говоря, отдать приказ армии о более активных наступательных действиях. В конечном счете, исходить из только оборонной тактики ни к чему нас не приведет, просто потому, говорит наш собеседник, что нету предела необходимости защищаться и тем вооружением, которое мы внезапно обнаруживаем на вооружении противника, в распоряжении противника. И поэтому единственная возможность реально решить эту проблему – это атака и цена, которую противник должен будет заплатить за эти запуски, за эти обстрелы. Если за каждый дрон, который они запускают, будут падать 2 или 3 дома в Ливане, вы прекрасно понимаете, что все это прекратится. Говорит Эшколь Шукрон. Он говорит о том, что не хотел бы быть на месте людей, которым придется принимать эти решения. Я не завидую тем, кто принимает эти решения, говорит наш собеседник. Но с моей точки зрения необходимо ввести в уравнение и государство Ливан. Не только Хизбаллу, но и Ливан как государство, ее инфраструктуры, ее институты и так далее. Потому что на данный момент жители севера не имеют возможности нормально жить, а жители Ливана, очень многие жители Ливана, живут своей обычной жизнью. Этой ситуации быть не должно. Однако в целом, говорит наш собеседник, это вопрос политических решений. Что касается солдат, которые находятся сейчас в Ливане, я не думаю, что в случае прекращения огня, и даже если нам будет полностью запрещено предпринимать активные действия в Ливане, нужно выводить всех с территории этой страны. Можно оставить какое-то число солдат на стратегических позициях. В конечном счете, армия умеет не только атаковать, но и обороняться. Это не приведет нас к тому результату, которому мы хотим. Это не приведет нас к победе над Хизбаллой. Это не приведет нас к разоружению Хизбаллы. Но обороняться армия умеет. Посмотрите на то, что происходит сегодня в секторе Газа, говорит наш собеседник. Там ЦАЛ контролирует более половины территорий, и не происходит каких бы то ни было диверсий ЦАЛ, потому что ЦАЛ очень умело обороняется. Обороняться тоже нужно уметь, армия это умеет, но если мы хотим действительно каких-то серьезных достижений, то придется искать выхода из нынешнего политического, из нынешней политической ловушки, в которой мы оказались. С нами в эфире был полковник запаса Эльханан Эшколь Шукрун, бывший командующий бригадой Аголан.
1: Своими словами.
0: Продолжаем программу. Жители Севера отказываются мириться с ситуацией, при которой дроны и ракеты – это повседневная реальность, именуемая к тому же прекращением огня. Акции протеста прошли на этой неделе в нескольких населенных пунктах Севера. А вот что сказал жителям министр культуры и спорта Микки Зоар.
1: Израиль гамра бедаата להכריר סופית את חיזבאללה. יש לכך גיבוי אמריקאי, והתהליך הזה החל ממש ברגעים.
0: Израиль принял решение покончить с Хизбаллой. Это стратегическое решение, причем решение, принятое с согласия Соединенных Штатов Америки. Мы будем действовать в этом отношении до тех пор, пока жителям Севера не будет обеспечена нормальная повседневная жизнь, говорит Микки Зоар. Пока не очень понятно, в чем эта нормальная повседневная жизнь будет выражаться, тем более, что запуски дронов и запуски ракет в сторону северных населенных пунктов продолжаются. Не случайно, вот именно уже сегодня утром мы слышали о сигналах тревоги, которые звучали в северных районах страны. С нами в эфире Давид Азулай, глава местного совета Митулы. Давид Азулай, рош муэцет Митула, шалом.
5: Шалом, бокер тов.
0: מה קורה? אין לי שאלה אחרת חכמה יותר. מה קורה אצלכם?
5: גם אנחנו לא כל כך יודעים מה קורה אצלנו. צריך לזכור שאנחנו נמצאים בתקופה מאוד מאוד מאתגרת, בתקופה שהיא חוסר ודאות משווע, שאנחנו לא מצליחים לקדם דברים. ירי בלתי פוסק ביום בלילה.
0: מתי היה ירי פעם אחרונה?
5: אתמול בלילה.
0: אתמול בלילה.
5: ושאין חיזבאללה, אז צהל יורה, כי צריך לזכור שצהל עושה פעילות בתוך לבנון, והירי מתבצע מתוך היישוב ומסביב ליישוב, ואנחנו פשוט לא מצליחים לקדם שום דבר, כי הרעשים הם מטורפים.
0: אתם לגמרי אתם פשוט בחזית, בקו האש.
5: כן, אנחנו בקצה שבקצה, ומסביבנו חיילי צהל שעושים באמת עבודת קודש בתוך לבנון. לצערי הרב גם חוטפים לא מעט, גם במרחב הצבאי וגם במרחב האזרחי. וזה חלק ממציאות חיינו, כמעט 3 שנים האחרונות. זה משהו שהוא לא הגיוני ולא אמיתי, והוא לא צריך להיות.
0: איך מנהלים את השגרה במצב כזה, דוד אזולאי?
5: זה אתגר מאוד מאוד גדול, אנחנו כל יום לומדים איך עושים את זה יותר ויותר טוב. צריך לזכור שאנחנו לא יכולים לתכנן יותר מדי. נגיד, אנחנו עכשיו בחודש הזה מטולה חוגגת 130 שנה להיווסדה. היינו אמורים לחגוג. אז אנחנו עושים בדברים קטנים, בתוך מקומות ממוגנים, וכל יום לומדים איך אפשר לעשות עוד אירוע פה, עוד אירוע שם, גם בפעילות התרבות, גם בפעילות של החינוך בעיקר, שלומדים בתוך מרחבים מוגנים. צריך לזכור שהאוכלוסייה פה כל הזמן נענשת על ידי זה שחיזבאללה יורה ושממשלת ישראל לא באמת עושה הרבה, ואנחנו לא צריכים להעניש אותם כפול, ולכן אנחנו עושים הכל כדי להקיב איתם ולעשות הכל כדי שהילדים, הנוער, המשפחות, המבוגרים יקבלו שירות הכי טוב שאנחנו יכולים
0: לימודים,
5: לעשות.
0: יש לימודים למשל?
5: מה?
0: יש לימודים?
5: אנחנו לומדים בתוך מרחבים מוגנים, כן. אנחנו מגדירים שעות מסוימות, גם כן, זה לא באמת לימודים כמו שבאמת צריך ללמד. זה סדר גודל של 4-4.5 שעות שמלמדים, כי צריך לזכור שאי אפשר לשבת יותר מדי זמן בתוך מרחבים מוגנים ולא לצאת טיפה החוצה לנשום. וכן, זה מאוד מאתגר אותנו הסיפור הזה.
0: תגיד, מתי הייתה שנת לימודים האחרונה שהילדים למדו נורמלי?
5: וואו. ב-22.
0: זאת אומרת,
5: 22 זו השנה הראשונה שלמדו נורמלי. כי ב-23 התחלנו, זה היה 3 שבועות, ואז התחיל 7 באוקטובר. אבל וכן, שנת 22-23, זו השנה האחרונה שהייתה באמת נורמלית.
0: כלומר, מה? כבר 4 שנים אין שגרה, 4 שנים אין שפיות, 4 שנים אין חיים נורמליים.
5: אין כלום. כן, נכון. זה מאתגר, זה קשה. אבל אתה יודע, אנחנו מסתכלים קדימה, אנחנו רוצים לראות דברים חיוביים יותר, אנחנו מאוד מקווים שהמצב הביטחוני ישתפר, או בוא נאמר שהמצב הביטחוני יהיה טוב יותר, לאין ארוך יותר טוב ממה שיש לנו עכשיו בשנים האלו.
0: תגיד, דוד אזולאי, אם מחר באיראן, איראנים ואמריקאים יסגרו הסכם שכולל הפסקת אש בין ישראל לבין חיזבאללה, מצב הזה לכאורה יהיה טוב יותר, הרי לא יהיה.
5: זה הרבה יותר גרוע, כי עכשיו אנחנו נתחיל לסכם עוד כמה חודשים, ועוד פעם חיזבאללה יעשה הפרות, אנחנו מכירים אותם. זה כמו האיראנים. ההסכם הוא רע למדינת ישראל, גם באיראן וגם בלבנון. בסוף אין על מי לדבר, ואין על מי לסמוך שם. לא באיראן ולא חיזבאללה, כי אנחנו יודעים פעם אחר פעם שהם מפירים את ההסכמים, ולא רק זה, המטרה שלהם להשמיד את מדינת ישראל צריך להתעורר. גם ראש הממשלה שלנו, גם הממשלה שהם אנמים לחלוטין, הם לא עושים כמעט כלום, אנחנו לא מעניינים אותם, הם צריכים לדאוג שאזרחי מדינת ישראל, זה לא רק אני פה בצפון, זה בכלל כל האזרחים יקבלו שקט וביטחון לדורי דורות.
0: כלומר,
5: ואין
0: שקט,
5: ברירה אלא לעשות את זה תחת אש, גם מול איראן וגם מול חיזבאללה.
0: כלומר, שקט יענה בשקט לא ירגיע אותך.
5: לא, ממש לא, כי זה לא שקט, זה שקט מדומה. ראינו בנובמבר 24 חתמנו הסכם הפסקת אש עם לבנון או עם חיזבאללה לצורך העניין, ומה קרה מאז? הם רק התעצמו, ועכשיו איך שהתחילה המערכה באיראן, עוד פעם הם יצאו לפתוח. אי אפשר לסמוך עליהם. אסור לנו לסמוך עליהם. אנחנו צריכים לעשות הכל, בסוף לחסל את הסיפור הזה שנקרא טרור אסלאמי, מכל הכיוונים שלו. אנחנו יכולים לעשות את זה, הוכחנו את זה, אנחנו יודעים לעשות את זה, ואני עצוב מאוד שראש הממשלה שלנו, מה שמעניין אותו, זה הכלכלה והנפט האמריקאי, ופחות ביטחונם של אזרחי מדינת ישראל.
0: תגיד, דוד אזולאי, כמה תושבים יש במטולה?
5: 2400 תושבים, היום נמצאים בערך 1200 תושבים.
0: כלומר, חצי, 50%.
5: כן.
0: השאר עזבו מתי? בסוף בפברואר?
5: עוד במלחמה הקודמת לא חזרו 40% במלחמה הזאת, כמה שעזבו. ואנחנו מתמודדים גם בסוגיה הזאת. זה לא רק חינוך, תרבות, זה גם בסיפור הדמוגרפי, זה גם בסיפור של משפחות צעירות שלא חוזרות לפה. זה גם בציפור של לפתח, למשל קבלנים לא מוכנים לבוא לעבוד פה בשלושה חודשים האחרונים. אז גם השיקום מאוד מהמלחמה הקודמת מתעכב לנו. אם חשבנו שנה וחצי, שנתיים, אז עכשיו אנחנו מדברים על עוד שנה לפחות קדימה של שיקום. תהליכים שמתעכבים, ופשוט זה לא הגיוני, זה לא אמיתי, שאנחנו כמעט שלוש שנים במלחמה, ולא קורה כלום. אם היה קורה משהו, אם היינו רואים איזשהו אופק, משהו באופק,

0: שיקרה, הוא קשר של קמפיין להראות ש... במציאות שמפלגות האופוזיציה ברמה הכללית בחרו להצהיר שהם לא ייכנסו לקואליציה עם המפלגות הערביות, הם צריכות למצוא אלטרנטיבה כדי להראות לציבור שלהם שגם הם יודעות להרכיב ממשלה, כי אנחנו רואים את הסקרים ואנחנו רואים שגם מפלגות האופוזיציה ללא מפלגות ערביות אין להם כרגע אפשרות להקים ממשלה, הם נמצאים על 57, 55, כל סוקר לפי הסקרים שלו, אבל הם לא יכולים לעבור, ואתה מאוד רוצה להראות לבוחרים שלך שאתה יכול להיות ראש הממשלה הבא, אתה יכול להרכיב קואליציה, ובשביל להרכיב קואליציה צריך שותפות פעולה עם מי נמצא, יש אפשרות, האפשרות הטבעית הייתה שהם ילכו עם הליכוד, אבל אנחנו נמצאים במציאות לא טבעית, אז הם מעדיפים ללכת להכי רחוק מהם, אחד הרחוקים מהם, החרדים, ששם התמורה היא רק עטבות כלכליות ולא עטבות אידיאולוגיות. לכן הם מדגמנים. אתה שואל אותי, האם זה יקרה בסוף? האם הגוש הימין, החרדים, יתפרק אחרי הבחירות? מסופקני משתי סיבות, מסופקני גם בגלל הקשר של הבוחרים לליכוד ולימין והנבחרים שלהם, למרות שהם מקשיבים גם לעולם הרבני.
1: זה יותר נוגע לשס, נכון, מאשר לדגל.
0: כן, נכון, אבל גם רוב החרדים האשכנזים בסוף הם יותר ימניים מדברים כאלה. זו הסיבה הראשונה. והסיבה השנייה, שבוחרי הגוש האופוזיציה שהוא כיום, אני לא בטוח שיש לו, יש שם רוב שמוכן לוותר על, ומוכן לוותר על חוק הגיוס, חוק גיוס משמעותי, או לתת השתמטות המונית לחרדים, אפילו בתמורה להחלפת נתניהו.
1: זהו, וכאן איתן זלגר שאלה קריטית. מה יותר חשוב לדעתך למצביע אופוזיציה ממוצע, להפיל את נתניהו או לגייס חרדים לצהל?
0: למצביע האופוזיציה הממוצע יותר חשוב לגייס חרדים לצהל, לפוליטיקאי האופוזיציה הממוצע, ראינו את יאיר גולן, כנראה יותר חשוב להעיף את
1: נתניהו,
0: ויש פה הבדל גדול בין הפוליטיקאים שהם כרגיל, גם בימין וגם בשמאל, הם דמויות ציניות, ודמויות שרואות שהתרגיל הפוליטי הוא חלק ממהותם, ולמרות השיבה באוקטובר עדיין כנראה זה לא משתנה אצל ב-DNA של הפוליטיקאים, לבין הציבור של האופוזיציה שחלקו הגדול, אני לא יודע, רוב, זה חלק מאוד משמעותי, מעדיף להתחבר למפלגות ציוניות כמו הליכוד, אפילו
1: ברשות של נתניהו,
0: אפילו ברשות של נתניהו, כי יש עכשיו אתגר, כי אני אגיד לך למה, כי עכשיו מתחילות מסיבות הסוף שנה בבתי הספר, ומשפחות רבות, גם של חברי אופוזיציה וגם של חברי קואליציה, ציבור ענק, לא מגיעים לסיום בתי ספר, כי משפחה חסרה, כי ההורים במילואים, כי האבות במילואים, ואת חופשת יולי-אוגוסט, הם לא יעשו כמשפחה שלמה, כי האבות במילואים, וכל מי שנמצא במילואים, וכל מי שסובב סביב המילואים הזה, לא יכול, אפילו בשביל הערך להחליף את ביבי, לוותר על הערך החשוב של שוויון בנטל.
1: אני רוצה לשאול אותך על צד הימניית, כמה לדעתך יש סיכוי באמת להקמה אותה מפלגה שגלעד ארדן מדבר עליה, אתמול שוחחתי בשידור עם יולי אדלשטיין, גם הוא מדבר על צורך להקים מפלגה כזאת, תקום, לא תקום, ספין, לא ספין?
0: אני חושב שהאתגר בלהקים מפלגה הוא כזה אתגר קשה שהם התקשו להרים אותו, הוא אתגר קשה גם כלכלי, והוא גם אתגר קשה כי אחוז החסימה הוא מאוד גבוה. האם הציבור, האם יש ציבור שזקוק למפלגה כזאת? זה בוודאי, אנחנו רואים את זה בכל המחקרים, בכל המחקרי עומק. האם יש פוליטיקאי שמוכן, נגיד, קח את גלעד ארדן, שהשמעת אותו לפני כן. הוא ראה את עצמו עד לפני מספר שנים, הוא עמד לראשות ממשלה. הוא לא יכול להיות מנהיג מפלגה של 5 מנדטים, זה כאילו להוריד מקומתו, מעדיף לשבת עוד קדנציה על הגדר. אם ימצא הפוליטיקאי המשמעותי, או הקבוצה המשמעותית, שיהיה לה גם אומץ להקים כזו מפלגה, אני מעריך שיש לזה סיכוי לא רק לקום, אלא גם לעבור את אחוז החסימה, ויותר מזה, לשנות את מפת הגושים.
1: אז למה מישהו אחר כן וגלעד ארדן לא?
0: לא, אני לא, כי אולי גלעד ארדן כן, הוא צריך פה אומץ, אומץ פוליטי לעשות את זה. צריך לדעת לגייס כסף, וזה הרבה כסף למפלגה חדשה, ודבר שני צריך אומץ, והיום רוב הפוליטיקאים מפחדים, מעדיפים, הם מסתכלים על סקרים, זה לא בטוח, מה שאני אומר זה לא בטוח, כן. הוא יושב, והוא אומר עכשיו אני אתבזה, ואני לא, תראה, הוא, הסתכל, הוא זוכר את נפתלי בנט והילד שקט שלו עברו את אחוז החסימה, הוא זוכר את הילד שקט ביועז הנדל שלו עברו את אחוז החסימה, הוא, לא, הוא רואה את הדברים האלה, והוא אומר, זה...

0: Коль Израиль. Шаломайх унзере цугерер. Ун брухим обоим цунох, а програм мир займендо. Брухим обоим л оттохне челькан идиш. Бам микрофон из Велбл Чернин.
1: Латоват мазинейну шоодмовиним идиш, а ви тохен кацар шеля тохнит бееврит. Амадора каво идиш и культур мозаик, פסיפס תרבות היידיש, נפתח הפעם ברעיון עם סופר יידיש ישראלי, אלי שרפשטיין, קיבוצניק ממעגל מיכאל, שנולד וגדל בליטא, ועלה ארצה בשנת 1971. חוץ מזה אני אספר על ארבעה אנשי תרבות יידיש שכבר אינם. הראשון שבהם הוא בלשן אמריקאי יהודי דגול, אוריאל ויינרייך. 100 שנה להודתו מציינים בימים אלה. לדוברי עברית המתעניינים ביידיש מוכר אוריאל ויינרייך בראש ובראשונה כמחבר של ספר הלימוד יידיש לאוניברסיטה, מבוא ללשון יידיש ולתרבותה. השנייה היא סופרת הפרוזה וחוקרת הספרות היהודית סובייטית רבקה רובין. זה לא מכבר ציינו 120 שנה להודתה. השלישי הוא מבקר הספרות ועורך נחמן מייזל. עכשיו מסיינים 60 שנה לפטירתו. הוא נולד ב-1887 בקייב, פרסומיו הראשונים הופיעו בעיתונות העברית בשנת 1905, ומשנת 1909 עבר נחמן מייזל ליצירה ביידיש. הוא היה בין מייסדי הארגון קולטור ליגה, שתרם רבות להתפתחותה של תרבות היידיש המודרנית. אחרי שהקומוניסטים השתלטו על אוקראינה, היגר נחמן מייזל לפולין, מפולין לארצות הברית, ואת שנותיו האחרונות הוא בילה בקיבוץ אלונים. הרביעי הוא מבקר הספרות היהודי-סובייטי, משה מיז'ריצקי, שנולד לפני 135 שנה, ומת בשנת 1951 בגולאג, בעת הרדיפות האנטישמיות בברית המועצות. במדור הקבוע, אבל ביידיש זה נשמע יותר טוב, שאמור לעזור לדוברי עברית להכיר את שפת היידיש ותרבותה, נתרגם וננתח פתגם יידיש תורני. אבל הפעם זה ידרוש לארכיב ידע בתחום דקדוק היידיש, וליתר דיוק במה שנוגע לצורות העבר של פועל. אבל קודם כל, חדשות השבוע ביידיש. Nice von der Woche. Die vergangene Woche ist gewesen besonders schwer für Teuschwim von die Zoffendike Israeldike Jeschuvim, welche gefinden sich neun zu der Grenz mit Levonen. Und für unsere Zellner, welche gefinden sich in Dorem Levonen. Die Hezbollah-Terroristen haben vorgesetzt, attackieren unsere militärische Keuches und unsere Jeschuvim. Euch nutzen die Schlagsdrohnen auf optischer Fibre, wie euch Raketen. Sie haben verschaffen Verlusten dem israelischen Militär und faktisch gemacht unmöglich, auf wie viel nicht ist, ein normal Leben von der ziviler Bevölkerung in die Jeschuvim bei der Grenz. Dabei hat die ungebundene durch die Vereinigten Staaten, also gerufene Feuerpause, begrenzt die Aktivkeit von Israel Militär in Levonen. Die Situation ist geworden mamisch auf nicht überzutragen. Sie hat herausgerufen eine scharfe Kritik benagiert zu der israelischen Regierung und persönlich dem Premierminister Benjamin Netanyahu mitzad der Bevölkerung von die Zoffendike Jeschuvim, mitzad der Knesset-Opposition und Levasov mitzad einige Politiker von der regierenden Koalition. In Bedingungen, wenn Israel der Nenter sich zu verterminige Wahlen, hat der Premierminister nicht gekonnt, ignorieren mehr die dosige Situation. Es ist gemolden geworden, als Zahal verbreitert seine Operationen in Dorem Levonen. mir hat proklamiert eine Mobilisation von Reservisten. Zwischen anders haben militärische Operationen sich verspreit auf der dorem libanonischen Stadt Zur und ihr Arum. Aber dabei ist allem klar, als die MSDK-Lesung von der Problem muss werden, eine vollmaßstabige Milchome gegen Hezbollah-Terroristen, gegen seine Hinterlandinfrastrukturen und Stützer über der ganzen Territorie von Livonen, eingeschlossen Beirut. Aber die iranische militärpolitische Anführung, welche Ismabschich ist ihr Spiel in Unterhandlungen mit den Vereinigten Staaten, fordert, es soll sich objeten auf Verbindung zwischen der Feuerpause auf der iranischen Front und der Feuerpause in Livonen. Und die Amerikaner zwingen sehr israelische Partner, sich einhalten von einer adäquaten Antwort auf Attacken von den Hezbollah-Terroristen, welche seinen Proxys von Iran. Beschassmeise haben die Amerikaner bewaffnete Keuches etliche Mal attackiert im Verlauf von der vergangenen Woche iranische militärische Objekte. Haben die Amerikaner Diplomaten haben gemolden, als das ist nicht kein Siemen von dem, was die Feuerpause hat sich verändigt. Man darf bezeichnen, als die Woche, was haltbar verändigten sich, hat der Präsident von den Vereinigten Staaten, Donald Trump, hereingebracht an einem Motiv in seine diplomatische Bemühungen auf den Mittleren Mizrach. Er hat angehoben, wie nicht dies verbinden, eine potenziellen Abmach mit Iran, mit der Forderung zu Saudi und Katar, sie sollen sich zu einigen zu Avroms Abmachen, ein initiierter durch ihn in seiner ersten Kadenzserie von politischen Abmachen, im Rahmen von welcher Arre arabische und muslimische Meluches haben normalisiert Beziehungen mit Medina Israel. Der Übersicht von unserem militärischen Eis wollt nicht gewinnen voll, wenn ich wollt nicht der Mond wegen Asepas. Bei der Hälfte von seinen Schädach kontrolliert noch als Hamas, welcher beut aktiv von das Neue sein militärischen Potenzial. Eus nutzen die unaufhörliche humanitarische Hilfe, welche kommt an von Israel. Und Leipzig gar nicht entworfen. Keine politische Lösung von der Problem ist nicht da. Es haben sich nicht Eus gefunden, euch kein ausländische Ballonim entworfen, die Hamas-Terroristen bekommen. Es ist klar, als ob MSR wird es Sovkosovton, wird das sein Zahal. Mittwoch hat Zahal liquidiert durch einen pünktlichen Klapp in der Stadt Aze dem Kommandier von dem militärischen Ring von Hamas, Mohammed Ude, welcher ist gewesen zwischen jenen, was haben gehabt, planiert die Schiete von dem 7. Oktober. Und die Liquidation ist verwirrt geworden, Sachgold 10 Tage nach der Liquidation von Mohammed Udes Vorgänger auf dem dortigen Posten Azadin Shaddad.